0: Rádio que Raça.
1: Ada duha ko malo aki garun man kore dani adu ke khasa mi bae ba lo ma fa ho ego to saaz ta ke saari sevana haru ke alu hai du kula ke ko te ke fa ha ke kurm go tum bod beru ke item ta ka ai ko for ge da eid show e ta ti mar fushi ke bev ma bani ham je fa mi so bev ma tawal kore fani tevis me deha sabis me tiris va angar do kere de mi masekeng intizam kon hinga dirma shauguru afaraita kon deha sabis me ekaves ei me duge egari sumetu ge kurin council ge email proposal adi masakatu ga agu fono ma council un edilava mi kama gule ko tong itar mawle mat saf kore mat tibe frungul bani council dara ag number hayen hateng ashe sumeng hayen hateng hayen nuata nuwen ashe sume fahe sumeng eke sume mi number ituru kankama balala iruga arun mendang hame faha kurewe rajye ge eki kankol ta ge stafatu kulior harka etta ke kurie rawa e ba hingamunde ei arun menna ki muslim kama bati komme hara ko sama alha iduk munasbatu ga arun men midani rajye ge eki kankol ta ke midani idu kulaga ta ko faha kur metta ka kulior harka etta ke rawa mun ego tong arun menna mi har ga alha iduk munasbatu ga bev ma ham je fa mubarak tak ka bayarum ga muddat itur kur ma gule ga tung maras madal dekun buri hita do councilun kura wafa iula ne vese bai mi ga muddat hamawani miyadu gadin dhe gadi first minute first second mi diwe rajye gadu